0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Raúl Montesino, Liviana, Seguirilla, Tonaj y Liviana, guitarra de Patrocinio Hijo, del Foro Flamenco de Canal Sur Radio.